0: egbo o tisa jabo omo ile eko fon ka o egbo dada o tija tisa jabo omo ile eko fon ka kini o Zero 0916 to ajaba le le fi se ele o e ku ro le o hello
1: Olukayode
0: Kayode Olukayode
1: lati e
0: kola pata agbo yin o
1: o
0: di eyin ni e fun ara yin latewo o di eyin ni e se mo dupe o
2: e se o
0: mojo bale
2: mojo ma ja bele wo ise
0: egbo keji baji o egbo keji o egbo keji o